Ems smajna żewġ kanzunetti minn il-banda Extend, l-ewwel waħda kienet saħħiet u t-tieni waħda Malta jien ħallejtek iżda qatt ma nsejtek. Issa se nisimgħu Ina Robinic u Claudette Patch li se jkantaw Anja Maltija u mbagħad Kjara se tkanta It-tliet ibliet.

Emmek smajna lil Viva Malta mill-ħabiba tagħna minn South Australia, Stacey Saliba, u Malta minn Mary Spiteri. Issa ħana simgħu oħra minn Mary Spiteri, duet ma' Ludwig Gallia, Beltin, u mbagħad nisimgħu qalb tal-kampanjol minn Janville.

0: Lodwa tajba eżiż semija. Jiena Miriam Frigieri u nilqakom għal program tal-varjetà tal-Kunsill tal-Komunità Maltija ta' New South Wales. Mela x-xitwa kważi spiċċat u temp iktar sħun se jkun magħna dalwatt. Xorta waħda Settembru jista' jkun ftit frisk u għalhekk mhux se nbiddel għall-ożor tas-sajfa issa għadu daxejn kmieni. Jiena u t-tim tar-radju nitamaw li jsibu il-programm tal-lum interessanti. Nibdew biftit kliem minn Father Noel Bianco, MSSP.
1: Il-sut li Maltin u Mawċin, għedin fl-axħar ta' Awissu, metet named dan il-recording, u se jibda Settembru. Lejn Awissu Settembru niċċelebraw il-Festa tal-Madonna, il-Festa tal-Santa Marija mod partikolari. U l-festa tal-Vittoria, kemm ukoll il-festa tal-Marija Reġina, il-Knisja tonur għall-Madonna b'ħafna festi. Marija hija sinifikanti ħafna fir-reliġjon tagħna, mhux għax kienet l-om ta' Ġesù, imma għax kienet dik l-qalettiva biex issir om ta' Ġesù. Hija qalettiva lill-Alla u għalhekk fetħtilna s-salvazzjoni. Marija fil-istorja ta' Malta hija sinifikanti ħafna. Imma mhux biss fl-istorja ta' Malta, fl-istorja tal-Knisja. Għalhekk importanti li nżommu devozzjoni lejha u lej Kristu u mingħajr Marija ma narastux għan Kristu. Kont qed nisma' naqra klib fuq il-Facebook fuq il-Knisja tal-Karmlu dedikata lill-kunvent tal-Karmlu ġewwa l-Imdina. F'din il-kunvent hemm kappella privata u kappella pubblika. U il-kappella pubblika hija l-unika kappella Malta li m'għandix kantonieri għax mibnija fuq stil ovali. U interessanti li ma kontx naf biha li ġara li fit-2 ta' Settembru tal-1798 meta kien hemm il-Franċiżi jaħkmu ġewwa Malta, ġew xi soldati b'din il-Knisja biex jisirqu id-Damask tagħha. U tifel li rari li xinduna xed isir, mar idoq l-qampina u f'daqqa waħda kulħadd jiġri lejn il-Knisja u qamet rewwixta u tefgħu il-Franċiżi barra mill-Imdina, ġriet ma' Malta kollha, jekk niġ żbaljat il-Franċiżi ġew magħluqin ġewwa l-belt Valletta sakemm telqu meta ġew l-Ingliżi. Dan il-moment ukoll ġewwa il-pjazza tal-Imdina kien hemm id-dokumenti tal-antikità ta' Malta li l-Franċiżi kienu se jħarqu. Franċiżi kellhom din is-sistema li jaħsbu li d-dinja tibda bihom. Għalhekk se ħarqu d-dokumenti ta' Malta antiki. U f'din rewwixta salvajna dawn id-dokumenti. Dawn id-dokumenti marru ġu kantina fil-Katedral tal-Imdina. U baqgħu hemm fan-1970s meta skoprewhom għal darba oħra. Niggrazzjaw l-Alla li ma kienx hemm mumdita f'din il-kantina li aktar dokumenti ġew preservati. Ġew l-Amerikani mill-Library of Congress u għamluhom microfilm, ħadu kopja huma ħallew kopja lill-Malta, lill-Mużew tal-Katedral. Sfortunatament, il-Mużew tal-Katedral kienu mdu u dawn il-microfilms spiċċaw. Imma l-inqas hemm kopja l-Amerika. Għalhekk qed anke din naqa' storja li l-Kappella tal-Madonna fil-Kunvent tal-Karmlu ġewwa l-Imdina ħolqot ferment ġewwa Malta biex ġiet illiberata mill-Franċiżi. Għalhekk kienu l-opportunità fil-ħajja tagħna li nesqu lejn Marija u li ma ħallux okkażjonijiet żgħar jħarbuna għal tifel bid-daqq tal-qampina. Libera lill-Malta mill-Franċiżi. Ikun infoħħa Ġesu Kristu.

0: Imek smajna mulej fideik min Father Rob Galia.
1: This program is live on 89.3 2GLF every Sunday from 11 in the morning until noon. You can listen to us at any time on demand at www.893fm.com.au. We invite you to contact us through our email address, mccnswradio, that is one word, at hotmail.com. Thank you for listening.
2: Isimaw lil Marie-Louise Muscat tal-Fiducian Financial Services tirrispondi il-mistoqsijiet tagħkom dwar il-finanzi fuq dan il-programm kull tielet ħadd tax-xahar għal dawk is-semmija li jkunu jridu jikkontattjaw lil Marie-Louise Muscat tistgħu iċċemplula fuq in-numru 9231 2133.
3: Merħba lilkom eżi semija. Jiena Maria De Carlo u llum tenkomplu bis-segment ta' ħaġa moħġaġa. Is-soltu taħbil il-moħħ biex insibu risposta għal rima li ngħidulkom biex taraw taqta' wix. Ir-rima tal-lum tajtek. L-iskjavi ilibsuhom wieħed, imma issa jilbsu kulħadd dawk li jaħdmu fl-uffiċini. U min iqaddes nar taħat, narġgħu nisimgħuha, l-iskjavi ilibsuhom wieħed, imma issa jilbsu kulħadd dawk li jaħdmu fl-uffiċini u min iqaddes nar taħat. Mela, nitolbukom tibqgħu magħna f'din ix-xandira biex fl-aħħar ta' dan il-programm nagħtukom ir-risposta u wara ġibtuhiex tajjeb.
4: Inselmilkom, jiena Mary Muscat. U hawnhekk għal darb'oħra nerġa' nilqakom miegħi biex għal dawn il-ftit minuti li ġejjin jiena nwaslilkom xi qwiel bit-tifsira tagħhom. Xi wħud minn dawn il-qwiel għadna nużawhom u oħrajn forsi jintesew maż-żmien, però tajjeb li nerġgħu nisimgħuhom ukoll għax huma interessanti. Dawn huma kollha meħudin mill-ktieb Il-Qawli Qul ta' Ġejjes Manduka u Ġim Mifsud. L-ewwel qawl li sajra nibda bih illum smajna ħkem il-darba u għadna nużah posta drabi fejn jgħidilna hekk mhux kull ma jleq u deb li dan ifisser dak li jidher minn barra mhux bil-fors li jkun minnu veru. It-tieni qawl jgħidilna hekk mhux kull deni jagħmel ħsara li jfisser għandna nitalmu dejjem mill-ħsara li tiġi fuqna u ġieli wkoll ngħidu kull deni ħudu bġejt. Il-qawl li jmiss ukoll ġieli smajnih anzi għadna nużawh ukoll fejn ngħidu aħjar uff inkella aħ li jfisser aħjar tiddejjaq tagħmel xi ħaġa milli dbati jekk ma tagħmilix u ngħidu wkoll aħjar iddwejjaq mill-ulu ġieħ. Dan li ġej jgħidilna hekk mhux fejn kull dwejra issib siġra tal-ħummejra li dan ifisser mhux f'kull familja issib l-armonija. Dan il-qawl jgħidilna hekk min ixarrab il-bakkaljaw jiklu. It-tifsira hija il-ħsara li nagħmlu lil ħadd ieħor iddur fuqna. Il-qawl li ġej issa mhux talli smajnih kemm-il darba imma talli għadna nużah bosta drabi fejn ngħidu hekk. Min m'għandu s-salib għandu domna li jfisser fid-dinja kulħadd għandu d-batijiet tiegħu. Ekku, dan li jmiss tajjeb ħafna wkoll fejn jgħidilna hekk kliemek temu sewwa qabel tlisnu li jfisser aħseb se tkun setajt għax bi kliemek ma tafx kif tista' tiżbalja jew tweġġa' lill-oħrajn. Tajjeb wisq. Dalli ġej jgħidilna hekk min jibża li jismar ma jmurx fix-xemx li jfisser min ma jridx inkwiet ma jfittxux. Dalli jmiss forsi ma smajnihx qabel però tajjeb li nisimgħuh fejn jgħid hekk l-inbit ġdid ikemmex il-ħalq li jfisser ħadd ma jieħu gost billi ġijiet il-ġodda. Dalli ġej jgħidilna hekk is-sawt u żmien ibiżlu l-għażin li t-tifsira hija il-għas fil-bniedem jinqered bid-dixxiplina u biż-żmien. Dalli mis jajdinna ek, b'mitza naħsib ma tiftaħ ebda bib, li jfisser, blinkwiet ma solvix problemi. U għawnek wasalt biex naħlaq din ir-rokna tal-qwil, fell-aħħar wieħed għallum jajdinna ek, issewwa ħabib Alla, li jfisser, min jimxi dejjem mal-verità jkun qed jisma' minn Alla. U għawnek naħlaq din it-taqsima tal-qwil għallum, fejn nispera li ħadtu pjaċir bihom u sibtuhom interessanti. U sakemm nerġa' nkun magħkom darb'oħra, jiena nixtieq is-saħħa u l-paċi lil kulħadd. Inselmilkom.
0: Hawnhekk ngħid grazzi lil Maria De Carlo u lil Mary Muscat.
4: Li jfisser min jimxi dejjem mal-verità jkun qed jisma' minn Alla. U hawnhekk naħlaq din it-taqsima tal-qwiel għallum. Fejn nispera li ħadtu pjaċir bihom u sibtuhom interessanti. U sakemm nerġa' nkun magħkom darb'oħra, jiena nixtieq is-saħħa.

f'Malta illum 30 ta' wissu. San Bartolomew, Hal-Gargur, Madonna tal-Loreto, Ain Silem, Awdex, il-Konverzjoni ta' San Paul, Hal-Safi, San Domingo, il-Birgu, San Giuseppe, il-Manakata, Maria Regina, il-Marsa, u San Giljan, f'San Giljan. Għalli nisimaw issa li Ludwig Galia bil-kanzunetta Il-Festa.

0: This is your local station with music, community news and information. All day, every day.
1: 89.3 2GLF.
2: Pauline O'Brien is a sitter contalna. Dwar politiku u tabib Malti. Li ħalla marka importanti fil-storja ta' pajizna.
3: Xiftit ilu waqt li kont qiegħda nitkellem ma' grupp ta' Maltin, il-kliem waqa' fuq Ser Luigi Preziosi. Naħseb ħafna mis-semmija ta' dan il-programm jiftakru min kien Dr. Preziosi, huwa kien speċjalista tal-għajnejn u il-maġġoranza tal-Maltin meta kien ikollhom xi ħaġa ħażina f'għajnejhom bil-vista kienu imorru għandu għal-kura. Ullum xtaqt naqsam magħkom xi ftit informazzjoni fuq dan il-personaġġ hekk importanti Malti. Ser Luigi Preziosi, oftalmologu. L-aktar nobli Luigi Conti Preziosi twilet f'taslima u kien it-tieni ibn ta' Alfred, is-seba Conti Preziosi u Filomena Nebonnici Azzopardi. Huwa studja fil-Kolleġġ ta' Flores u fl-Università ta' Malta minn fejn iggradwa B.Sc. fl-1907 u M.D. fl-1910. Huwa kompla lejn Oxford fejn fl-1920 kiseb diploma fl-oftalmoloġija u kompla wkoll studji akademiċi ulterjuri f'Ruma. Wara li kiseb esperjenza fil-kirurġija tal-għajnejn fil-klinika oftalmika fil-poliklinika ta' Ruma, Preziosi kiseb ukoll aktar kwalifika importanti fil-Renju Unit, id-diploma

0: fl-oftalmoloġija mill-Università ta' Oxford. Sussegwentement, inħatar assistent tal-kirurgu oftalmiku fil-Isptar Ċivili Ċentrali. Fl-1924, Preziosi inħatar professur tal-oftalmoloġija fl-Università ta' Malta u kirurgu oftalmiku fl-Isptar Ċiviku Ċentrali. Huwa rappreżenta l-Fakultà tal-Mediċina fil-Konsill tal-Università ta' Malta bħala President tal-Kamera Medika f'diversi okkażjonijiet. Matul l-ewwel gwerra dinjija, Preziosi kien uffiċjal mediku fir-RAMC u konsulent għas-servizzi bejn iż-żewġ gwerer u ta' bil-ħaq. Għal xi snin wara, fl-1943, Preziosi ġilet kontra trakoma, marda virali li kkawżat għama lil miljuni f'pajjiżi sottożviluppati. Preziosi fassa l-operazzjoni biex isalva l-vista ta' ħafna sfortunati. L-ewwel deskrizzjoni tagħha ġiet ippubblikata fl-1924 u Preziosi kellu l-opportunità li jiddiskutija f'diversi kungressi oftalmoloġiċi internazzjonali. L-aktar kotba importanti dwar il-kirurġija oftalmika għadhom jiddeskrivuha bħala l-operazzjoni ta' Preziosi. Din l-operazzjoni u l-modifiki tagħha ġew proposti għad-diskussjoni fil-Kungressi Internazzjonali tal-Oftalmoloġija f'Amsterdam fl-1929, Londra fl-1950 u New York fl-1954. Fl-1957 ara dokument dwar din l-operazzjoni l-Soċjetà Oftalmoloġika Irlandiża li ġie ippubblikat fit-Transazzjoni ta' Soċjetà Oftalmoloġika tar-Renju Unit. Preziosi kien involut ukoll fil-politika. Kien membru tal-Unjoni Politika Malteze, ġifieri Unjoni Politika Maltija, ta' Monsignor Panzavecchia u tal-Partit Nazzjonalista meta dawn l-tnejn ingħaqdu. Huwa rappreżenta lill-gradwati fis-Senat fil-Leġiżlaturi tal-1927 u tal-1932 u kien President tas-Senat fl-1932. Meta l-Assembleja Nazzjonali ġiet imsejħa fit-tmiem it-tieni gwerra dinjija bħala preludju għall-loti tal-awtonomija fl-1947, Preziosi ġie elett President. U għartira mill-politika fl-1949 u għalqija ta' ħajtu id-dedika ruħu għall-oftalmaġija fejn ta' għajnuna lil-kull minn talaba sa ftit jiem qabel mewtu. Wara l-mewt ta' missieru, Preziosi wiret it-titlu nobiljarju u sar it-tmien konti Preziosi. Huwa ġie elett membru tal-Kumitat tal-Privileġġi tan-Nobilità Maltija u serva bħala President ta' dak il-korp mill-1955 sal-1965. Fl-1948 inħatar kavallir baċċellerat bit-titlu ta' ser u fl-1956 kavallir tal-Grazzja Maġistrali tal-Ordni Militari Sovrana ta' Malta. Fid-29 ta' April tal-1920, Preziosi iżewweġ lin-Nobli Ludgarda Chapelle dei Baroni di San Giovanni u kellhom 3 tfal: Franz, id-disa Conti Preziosi, Victor Amadeus u Lucia. Id-dedikazzjoni u l-umanità tiegħu kienu attestati sew mill-folol li marru għall-funeral tiegħu biex jagħtuh l-aħħar tislima tagħhom. Fl-1970 twaqqaf monument għall-memorja tiegħu fil-Mall Gardens il-Furjana. Din il-biografija hija parti mill-kollezzjoni maħluqa minn Michael Schiavone u ġiet ippubblikata fit-Times of Malta.
1: Grazzi, Pauline. Illum Maria De Carlo se tibda sensila li naħseb kulħadd se jsiba interessanti. Grazzi, Maria.
2: Kunjomijiet Maltin. Illum se nibdew b'sensila ta' qari dwar il-kunjomijiet Maltin. Ta' min jinnota li skont madwar mit-telf ruħ f'Malta jaqsmu l-istess 10 kunjomijiet. Allum se nibdew b'naqra ta' introduzzjoni dwar il-kunjomijiet Maltin in ġenerali u f'episodji li jmiss inkomplu billi nagħtu tifsira u aktar tarif dwar numru ta' kunjomijiet popolari Maltin. Iċ-ċensiment tal-popolazzjoni u djar ta' l-2011 f'Malta irreġistra 17,104 kun jom f'Malta. Fil-qucċata tal-lista kien hemm Borċ, Kamilleri, Vella, Farrugia, Zammit, Galja, Mikallef, Grek, Attart u Spiteri. Flimkien dawn kienu jirrappreżentaw madwar kwart tal-popolazzjoni ta' Malta. Fl-analiżi ta' Mario Cassar ibbażata fuq l-2005, l-istess 10 kunjomijiet ewlenin inġarru minn 99,516 il-persuna, jew 24% tal-popolazzjoni. Dawn mhumiex ismijiet każwali, huma r-rekord storiku-lingwistiku ta' kull poplu li qatt ħakem lill-Malta, kull poplu li qatt innegozja magħha u kull poplu li qatt stabbilixxa ruħu hemm. Xi wħud mill-kunjomijiet huma Arab li baqgħu ħajjin mill-perjodu Saraċin mis-sena 807 sas-sena 1091. Xi wħud huma sqallin miġjuba mis-suldati u l-kolonizzaturi tal-perjodi Normanni, Aragoniżi u Spanjoli. Xi wħud huma Griegi jew influenzati mill-Griegi, inkluż ismijiet li diġà kienu preżenti qabel il-Kavalliri u oħrajn aktar tard assoċjati mar-Rodejani. Xi wħud huma Katalani, xi wħud huma Ġermaniċi, xi wħud minkejja l-folklor popolari mhumiex dak li jaħsbu li huma il-biċċa kbira tal-Maltin. Dan l-artiklu jgħidlek xi jfisser fil-fatt kull wieħed mill-aqwa 10 ismijiet billi jibbaża ruħu fuq ir-rekord akademiku miġbur minn Gottfried Wittinger, Joseph Aquilina, Giuseppe Brincat, Jeffrey Hall u Mario Cassar, studjużi li għattaw karriri jirrikostru wixxu l-istorja tal-kunjomijiet f'Malta minn reġistri tal-Milizzja Medjevali, ċensimenti dioċesani, reġistri parrokjali u dizzjonarji onomastiċi sqallin. Dawn mhumiex ukoll l-uniċi kunjomijiet Maltin, wara l-aqwa 10 jiġu Azzopardi, Kassar, Mifsud, Karwana, Muskat, Aġuż, Xkembri, Abela, Fenek u Pace. U warajhom jiġu 17,000 kunjom ieħor irreġistrati fiċ-ċensiment ta' l-2011. Issa jekk kunjomok mhux fl-aqwa 10, mhux għax il-familja tiegħek kienet inqas Maltija minn taħat ieħor, iżda sempliċiment għax hemm 17,000 mod differenti kif tkun Malti. Iżda dawn huma l-10 li tista' tgħid kull Malti jaf. Bagħad fi programmi oħra l-quddiem insemmu xi 2 jew 3 kunjomijiet oħra kull darba, bit-tifsira tagħhom għall-interess tagħkom issemmija. Mela, illum ħanibdew bil-kunjom Borċ. Il-kunjom Borċ kien diġà fil-pożizzjoni ewlenija fl-istatus animarum tal-1687, iċ-ċensiment djoċesan dettaljat ta' Malta, li rreġistra 1629 Borċ madwar il-gżira. Minn dak iż-żmien law baqa' fl-ewwel post li semmuwa ta' oriġini semitika. L-eqdem forma reġistrata fis-sqallija tmur lura għas-sena 1178 meta għaddej musulman jismu Al-Burgi huwa dokumentat fid-diplomi Greċi ed Arabi di Siċilja ta' Salvatore Cuza. L-erq Arbi huwa Burġ, kelma li primarjament tfisser munzel ta' ġebel miġbura bħala monument, abar jew punt ta' riferiment, u b'estensjoni tal-kelma bastjun, torri jew dar tal-kampanja iffortifikata. Il-kelma tappartieni għall-familja usa ta' termini mediterranji u Ewropej konnessi ma' postijiet iffortifikati, inkluż il-Grieg Pyrgos, il-Latin jew Medjevali Burgos, Italjan Borgo, il-Ġermaniku Burg u l-Ingliż Barra. Madankollu ġeneralment jiġi trattat fil-letteratura onomastika Maltija bħala ta' oriġini semitika jew sikolo Arbija. Mandux jiġi konfuż mal-kunjom Borċ Skandinav, kun jom differenti minn Norveġiż antik, bħal fil-każ tal-plejers tat-tennis internazzjonali Bjorn Borg. X'aktar dawk li oriġinarjament kellhom il-kunjom kienu nies li ġew minn Borgo belt imdawra bis-swar, jew li kienu jgħixu ħdejn fortifikazzjoni jew munzel ta' ġebel notevoli. Il-ġeografu Jeffrey Hall jissuġġerixxi wkoll li jista' jkun ġej mill-belt Siċiljana ta' Burġio, ħdejn Agrigento, probabbilment mill-Grik Pirgos. F'Malta Moderna, Borġ huwa l-kunjom ewlieni f'Birkirkara. Baxxa fil-mija ta' dawk bil-kunjom ta' Borġ kollha jgħixu hemm. Ukoll f'Ħattart, għall-Balzan, Lija, Ħamrun, Pietà, Imsida, Il-Gżira, San Ġwan, San Ġiljan, Swieqi, Ormi, Żebbuġ, Valletta u diversi bliet urħula oħrajn. Jifforma wkoll lista twila ta' kunjomijiet b'żewġ kunjomi, inkluż Borġ Olivier, il-familja tal-Prim Ministru ta' Malta fl-era tal-Indipendenza, Dr. George Borġ Olivier, Borġ Costanzi, Borġ Cardona, Borġ Barté, Borġ Bonaċi, Borġ Karabot u ħafna aktar. Allum se nifquaw u darb'oħra inkomplu nisimgħu dwar kunjomijiet oħrajn.
3: 89.3 2GLF. La Vallet Social Center ġo Blacktown ikun miftuħ kull nhar ta' ħamis minn filgħodu sa wara nofsinhar u kull sibt u l-ħadd fil-għaxija għall-ikel u divertiment. Għal aktar informazzjoni żuru l-website tagħna lavallet.com.au jew ċemplu ċ-ċentru fuq il-ġranet miftuħin fuq 02 9622 5847.
1: Għal dawk li jħobbu jilabu it-tombla, tistgħu tmorru il-Ħamrun Club, 100 Jackson Street, Marsden Park, għal bingo kull nhar ta' ħadd, mit-tlieta u nofs ta' wara nofsinhar. Kull min jixtri ktieb tal-bingo se jirċievi tazza kafe jew te b'xejn, kif ukoll biscuits jew cake. Għal aktar informazzjoni ċemplu lil Joe Borg fuq 0414-429-391. 0414-429-391.
2: Klassijiet tal-Malti. Il-Maltese Language School of New South Wales, l-Iskola tal-Malti, toffri lezzjonijiet tal-Malti f'livelli differenti u li jsiru online matul il-ġimgħa u nhar ta' sibt. Hemm klassijiet tal-adulti kif ukoll tfal. Il-Kunsill Malti ta' New South Wales, il-Maltese Community Council of New South Wales, li jmexxi din l-iskola, jixtieq jisma' mingħand persuni interessati biex jgħallmu l-Malti. Dan hu xogħol bi-ħlas. L-applikanti jeħtieġ li jkollhom għarfien tajjeb tal-Malti, miktub u mitkellem. Għal aktar tarif ibatu email lil mls@mccnsw.org.au jew ċemplu lil Lisa fuq 0419-418-547 o 419-418-547. Grazzi ta' smiħtakom.
4: Il-Kunsill Malti ta' New South Wales joffri għajnuna għak-komunità Maltija minn lokalitajiet differenti f'Sydney. Jekk tiħtieġ għajnuna biex takwista xi servizzi, jew għandek xi problema ma' xi dipartiment ta' gvern, jew għandek bżonn xi għajnuna biex timla xi formoli, jew biex taqra xi dokumenti, jew xi bżonn ieħor, ċempel lill-Welfare Officer tagħna Marisa Privitera fuq 04 14 863 193.
2: Stedina għall-komunità Maltija. Il-Fathers Maltin tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl, Sydney, qed jistiednu lill-Komunità Maltija għall-festa tradizzjonali ta' Marija Bambina, il-Vittorja, li se ssir nhar il-Ħadd 13 ta' Settembru 2026. Fissa tgħu nofs ta' wara f'sinar fil-Katedral ta' St. Mary's f'Sydney. Tibda bil-purċissjoni fil-Knisja fejn jingħad ir-Rużarju u wara tibda l-Quddisa ikun ċelebrata mill-qassisin Maltin. Il-predikatur ser ikun il-Reverendu Father Christopher Caruana Dominican. Ejjew u ġibu lill-familja u l-ħbieb dawk li għandhom xi għaqda jew assoċjazzjoni, ejjew u rappreżentaw il-grupp tagħkom bil-bnadar jew standardi tal-għaqda tagħkom. Kulħadd huwa mistieden
5: biex nitolbu flimkien ma' saċerdoti Maltin. Ħajr lil dawk li dejjem attendew u ħadu sehem f'din iċ-ċelebrazzjoni ta' din il-Festa Nazzjonali ta' Marja Bambina il-Vittorja fil-Katedra ta' St. Mary's Sydney fis-snin li għaddew fejn din l-okkażjoni ilha ssir ma' 70 sena fl-istess katedral. Għal aktar tarif tistgħu ċemplu l-Fathers tal-MSSP f'Sydney fuq 9380-8398. Mela niltaqgħu hemm fit-13 ta' Settembru. Saħħa u slim.
6: Nixtieq nibda dan il-messaġġ billi nsellem lis-semmija kollha. Jiena Annalisa Mut, il-Konsul Ġenerali ta' Malta ġewwa Sydney, ġurisdizzjoni fuq l-Istat ta' New South Wales. Jiena t-tim tiegħi fil-Konsulat qegħdin hawn biex nagħtukom l-appoġġ u s-servizzi konsulari meħtieġa. Dawn jinkludu fost l-oħrajn, passaporti Maltin, reġistrazzjoni u ksib ta' ċittadinanza Maltija, firma ta' prokuri fejn l-individwu jiffirma prokura quddiem il-konslu, għajnuna dwar pensjonijiet Maltin u dokumenti uffiċjali minn Malta. Ikantkom xi mistoqsijiet jew tixtiequ tikkomunikaw magħna tistgħu tagħmlu appuntament billi ċemplu fuq 02-92-62-95-00. 02-92-62-95-00. Il-ħinijiet tal-uffiċċju huma mit-tnejn sal-ġimgħa mid-disa ta' filgħodu sas-sija ta' wara nofsinhar u mis-satejn ta' wara nofsinhar sal-erba'. Grazzi u nawguralkom il-ġurnata t-tajba.
1: Għalli issa nisimgħu storja qasira ta' Malta bl-Ingliż mill-paġna ta' Malta, My Island Home.
7: Malta. A tiny island with one of the biggest stories in the Mediterranean. 7,000 years of civilization, empire, conquest, and survival, right here in the center of the sea. Let's take a journey through every civilization that shaped Malta in just a few minutes. Our story begins over 7,000 years ago. When the very first settlers arrived from Sicily, they were farmers, simple, quiet communities who carried with them a mysterious knowledge of stone. From these people came the temple builders, the creators of Hajarim, Imnadra, Dugantia, and the Hypogeum. Older than the pyramids, older than Stonehenge, Malta was already ancient before most civilizations even existed. Then, the temple age fades and new people arrive. Warriors, metal workers, this is the Bronze Age. A time of fortified hilltop settlements and mysterious stone tombs, hinting at a more defensive, more connected era. Next came the great seafarers of the ancient world, the Phoenicians. Around 700 BC, they turned Malta into a vital trading post, a crossroads between the cultures of the East and the West. Later, the island became Carthaginian, a small but important link in a mighty Mediterranean empire that would soon clash with a rising power. In 218 BC, everything changes. Rome takes Malta during the brutal Punic Wars. Under Roman rule, Malta becomes prosperous, stable, and respected. We see the ruins of luxurious villas, intricate mosaics, and fine statues that tell a story of a sophisticated Romanized island. It's during this time that St. Paul is shipwrecked here, an event that leaves a permanent and profound mark on the Maltese identity and faith. As Rome falls, Malta becomes part of the Byzantine Empire, the Eastern Greek-speaking half of what once was Rome. It's a quieter period historically, but the island remains a strategic outpost, a Christian bastion between continents. In 870 AD, a new force arrives from the south, the Arabs. Their influence changes Malta forever. They rebuild the main settlements, introduce new crops like cotton and citrus, and advanced irrigation techniques. Most importantly, they shape the very roots of the Maltese language itself, a legacy that endures to this day. Then, in 1091, Count Roger of Sicily lands in Malta, bringing the islands back into the fold of Christian Europe. Over the next 400 years, Malta is ruled by a succession of European nobles, Normans, Oyenstaffins, Angevins, and finally, the Crown of Aragon. It becomes a small but fiercely loyal feudal holding, tied to the fate of the Sicilian kingdom. Now comes one of the most famous chapters in Malta's history, The Knights of St. John, expelled from Rhodes, they are given the islands in 1530. They transform Malta into one of the most heavily fortified places in the world, the Great Siege of 1565, where they heroically repelled a massive Ottoman invasion, becomes the stuff of legend across Europe. In the aftermath, the knights build their magnificent new capital, Valletta, a city of stone, faith, and defiance. But their rule comes to a sudden end. In 1798, a new conqueror arrives, Napoleon Bonaparte. He takes the island without a fight, and everything changes overnight. His reforms are dramatic, but his rule is short-lived. The Maltese people soon rebel against the French, and with the help of the British Navy, they force them out. From 1800, Malta enters the British era. For over 150 years, the islands become a vital naval base for the Royal Navy, the headquarters of the Mediterranean Fleet. It serves as a hospital for empires during the Crimean War and World War I, earning the name Nurse of the Mediterranean. And in World War II, it stands as a defiant fortress against relentless Axis bombing, a pivotal moment in the war. Finally, a new chapter begins. In 1964, Malta becomes an independent nation. 10 years later, in 1974, it becomes a republic. By 1979, the last British forces leave the island for good, and in 2004, Malta joins the European Union, cementing its place in the heart of modern Europe. From Stone Age temples to a European nation, Malta's story is one of incredible resilience and constant rebirth. Civilizations rose and fell, but Malta endured, an island shaped by countless empires, yet always proudly Maltese. And that is the incredible story of Malta in just a few minutes.
1: Mill-istoria issa nmorru għal xi ħaġa aktar moderna. Fir-rokna kulturali llum għandna episodju ta' il-sena, arti u kreativita dwar mużika. Ejjew nisimgħu.

0: Mużika Mużika, magħruf ukoll bħala l-Festival tal-Kanzunetta Maltija, għandu storja twila ħafna u huwa pjattaforma ewlenija fejn il-kitba u l-kant bil-Malti jingħataw l-importanza mistħoqqa.
1: Lura fl-2013 konna Festival Zmata dak iż-żmien kienet qasha data tiżisti. U fil-fatt kienet għadha parti mill-Kunsil Malti għall-Arti u konna bħala direttorat tal-festivals konna ġejna vixinati biex nagħmlu tip ta' festival biex nerġgħu inqajmu dak li kien il-Festival tal-Mużika tal-Kanzunetta Maltija. Maltija. Fil-fatt kien sar dak iż-żmien imma kien sar b'mod ridott ħafna, kien sar u kien suċċess. Għadda żmien konna nafu nixtiequ inkomploh, però qatt ma kellna l-inizjattiva u l-manpower biex ngħidu hekk biex nagħmlu dan il-festival. Ma' żmien direttorat tal-festivals ġie Festivals Malta u nbidel anka strutturalment u allura bdejna naraw kif Festivals Malta ħatikber anka fil-portafol tagħha. U fil-fatt waħda mill-idejat kienet li jsir il-Festival tal-Mużika Maltija kif suppost jerġa'. U għamilna dan il-festival fis-sena illi mbagħad insertat illi kienet is-sena tal-pandemija. Dorna minn hawn u dorna minn hemm u tkellimna u għamilna ħafna brainstorming u ħarġet l-idea illi nagħmluh bħala programm televiżiv. U tliet snin ilu issa ħa nagħlqu tliet snin dan il-festival illum il-ġurnata huwa wieħed mill-akbar festivals ta' Festivals Malta illi ħalla marka kbira fil-kultura lokali. Fil-fatt fit-santejn li għaddew dejjem żammina l-istess modell illi fl-ewwel ġurnata nisimgħu l-20 diska li jkunu għaddew il-finalisti ġifieri jew semmi finalisti biex ngħidulhom hekk. Imbagħad it-tieni ġurnata l-ġimgħa ikonna l-istess finalisti illi kkantaw ma' kantanti stabbiliti jew inkella kantanti iktar tal-passat li forsi m'għadhomx daqshekk fix-xena. U jagħmlu duetti magħhom u mbagħad dakinhar stess il-ġimgħa l-20 kanzunetta jintgħażlu għal 12. U allura dawk ikunu 12 il-finalist illi ħanisimgħu s-sibt. Is-sibt ikun ikantaw 12 il-finalist u jintgħażlu ir-rebbieħ it-tieni u t-tielet post. Hija sistema huwa mudell sempliċi li żammejnih kemm fis-sentejn li għaddew u anke ħanżommuh din is-sena wkoll għax huwa mudell li jaħdem. L-għan prinċipali ta' dan il-festival huwa li tiġi ċċelebrata l-lingwa Maltija b'mod differenti. Però mhux biss, aħna dan il-festival qegħdin nagħlu dejjem il-livell, qegħdin naraw illi il-mużika Maltija, anzi il-lingwa Maltija kemm tista' tiġi adattata għal diversi ġanras ta' mużika, rajna pop, rajna rock, rajna indie pop ukoll is-sena li għaddiet. Iġifieri rajna tip anke ka' folklor ma' b'mod għandu dak il-fil differenti. Fil-fatt kellna diversi kanzunetta li kellhom dak il-filu niżlu tajb ħafna man-nies. Inizjattiva li ħarġet minn dan il-festival kienet fil-fatt is-sena l-oħra waqt il-pandemija meta għamilna il-vjaġġ, il-programm il-vjaġġ li kien programm televiżiv fejn tajna l-opportunità l seba' kantanti żgħar. Tajnihom taħriġ holistiku biex ngħidu dak taħriġ li jgħinhom il-qudiem kif jistgħu jitilgħu fuq stage ikantaw u jipprestaw ruhom waqt dawn it-tip ta' festivals. Ovvjament kienet inizjattiva ġdida għaż-żgħażagħ ta' dil-età illi l-ewwel darba li kellhom dan it-tip ta' taħriġ li normalment bniedem joħodha bl-esperjenza. U hekk kellhom dan l-opportunità biex ngħidu hekk biex ikollhom dan it-taħriġ u fil-fatt ta' min jgħid illi din is-sena qed naraw ftit minnhom illi ħajpparteċipaw fil-festival ukoll.

l-Aġenzija tal-Gvern, Festivizz Malta ovvjament għandha dan l-obbligu biex ngħidu hekk illi tafas fuq il-lingwa Maltija, illi tiċċelebra l-lingwa Maltija. Aħna anke festivals oħrajn nippruvaw illi l-lingwa Maltija inżommuha u anke tradizzjonijiet Maltin fil-fatt inżommuhom dejjem ħajjin, imma b'dan il-festival qegħdin mhux biss ninċentivaw il-kompożituri u l-awturi li jiktbu bil-Malti, imma anke nħeġġu iż-żgħażagħ li jiktbu u jikkantaw bil-lingwa Maltija. U naħseb illi hemmhekk il-festival kellu suċċess għax fil-fatt rajna minn meta beda l-festival sissa rajna f'ħafna okkażjonijiet kemm il-lingwa Maltija qegħdin nisma'wa iktar fuq ir-radji, fuq ir-radji li ċertu radji, stazzjonijiet tar-radju illi ma smajniex il-mużika bil-Malti tinda qabel u anke f'ċertu festivals ukoll.

0: Il-sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.
1: This is your local station
2: with music, community news and information all day, every day.
1: 89.3 2GLF.
3: Mary Muscat issa sitta sammana ricetta sabiħa għal-casserole ta' tġiġ.
4: Inselmilkom, illum sejra natikom ricetta ta' sew faċli u tajba. Dinija ta' casserole bit-chicken drumsticks. Għal dan il-casserole għandkom bżon għav-improve casserole dish. Għax it-tisir issir fieħ mil-biddu sal-aħħar. L-ewwel tibdew issajru fuq l-stove u wara jitkompla jissajjar fil-forn għalhekk id-dish irid ikun għav-improve. Għal din ir-riċetta għandna bżonn dawn l-ingredjenti: daqs marfa u nofs żejt, 1 kilo chicken drumsticks, basla kbira imqatta, żewġ sinniet tewn, madwar kikra u nofs patata mqatta, madwar kikra u nofs zucchini imqatta, daqs nofs kikra karotti imqatta, kwarta kikra tqiq plain, nofs litru chicken stock, erba maref konserva, u ftit dried herbs li tiggustaw intom. Nerġan irrepetilkom l-ingredienti: daqs marfa u nofs żejt, 1 kilo chicken drumsticks, basla ftit kbira imqatta, żewġ sinniet tewn, daqs kikra u nofs patata imqatta, madwar kikra u nofs zucchini imqatta, nofs kikra karotti imqatta, kwarta kikra tqiq plain, nofs litru chicken stock, erba maref konserva u ftit dried herbs li tiggustaw intom. L-ewwel ħaġa li għandkom tagħmlu huwa li tixxelu l-forn fuq medium heat ħalli jilħaq jisħon. Imbagħad il-metodu huwa faċli ħafna kif sejr intaraw. Ġewwa l-improve dish, il-casserole dish, saħnu ż-żejt u poċċu chicken sakemm isir golden brown. Imbagħad żidu l-basla, it-tewm, il-patata u l-karotti u z-zucchini u sajru flimkien għal madwar 5 minuti. Waqt li qed isir hekk, ġewwa bowl jew jug, ħawdu flimkien l-istokk, it-tqiq, il-kunserva u l-herbs u ferxu it-taħlita fuq iċ-chicken u komplu sajru sakemm jiftaħ jali. Imbagħad qattu bil-latu u wara poġġu id-dish fil-forn għal madwar nofsija jew forsi ftit aktar sakemm taraw li jkun sar kollox. U dik kienet ir-riċetta li kelli għalikom illum: casserole bil-koxox tat-tġiġ. Tiġi tajba ħafna din ir-riċetta, nħeġġiġkom li tippruvawha u li toġobkom. Inselmilkom.
3: Grazzi Mary. Għalli nisimgħu issa lil Dr. Gary Camilleri kif jispjegalna dwar il-glandola tat-tajroid.
5: Illum se kellimkom fuq it-tajroid. It-tajroid hija glandola żgħira li tinsab fl-għonq bejn il-geddu u l-kaxxa tas-sider li tista' taffettwa kważi l-funzjonijiet ta' ġismek kollu. Din il-glandola nsejħula it-tajroid. Hija relattivament żgħira fid-daqs imma għandha diversi funzjonijiet. Fil-fatt it-tajroid immaġinaw hija qisha bħal computer li tikkontrolla l-enerġija tal-ġisem tiegħek. Fi kliem tekniku imma sempliċi, xogħla huwa li tipproduċi ċertu hormones. Li għal minn ma jafx hormones huma kimiki li jiġu rilaxxati fid-demm minn glandoli. U xogħlhom huwa li jibgħatu sinjali lil organi oħra fil-ġisem biex dawn jaħdmu b'mod partikolari. Il-hormones tat-tajroid jaffettwaw kemm malajr jew bil-mod jaħdmu ħafna sistemi fil-ġisem, pereżempju is-sistema tal-qalb, jew is-sistema tan-nervituri jew anke s-sistema tal-muskoli pereżempju. It-tajroid tgħin ukoll tikkontrolla kemm ġismek juża l-enerġija, kif ukoll kif iżżomm it-temperatura stabbli u anke l-mod ta' kif tħossok mentalment. Meta t-tajroid tkun qed taħdem bil-mod jew kif ħafna tafu tkun slow, ġismek jista' jmur qisu fuq battery saver. tibda tħossok għajjien anka wara li tkun irqad biżejjed, tibda żdid fil-pis mingħajr ma tkun qed tiekol ħafna, tħoss ħafna bart u tista' tkun anke ftit stietiku. Hawn min anke jesperjenza jkollu l-ġilla xotta, xahar li jiddajjef jew anke diffikulta biex tikkonċentra. Mill-banda l-oħra meta t-tajrojt taħdem iż-żejjed jiġifieri tkun fast, ġismek jista' jġib ruħu qisu xorob bħal tliet espressos f'salt. U min ikollu fast tajrojt jibda jesperjenza palpitations, jiġifieri l-qalb tibda tħabbad b'ritmu taġġel ħafna, ħafna għaraq, roda f'lidejn, ansjetà, tħoss ħafna sħana, diffikultà anke biex torqod jew saħan ansitra titlef il-pis. Minna ma tkun qed tipprova li din l-ħafna mhux idea ħażina u bħalma dejjem ngħidilkom qatt tassumu li l-preżenza ta' wieħed minn dawn is-sintomi jfisser li għandkom problema tat-tajrojt. Huma sintomi vagi u għalhekk dejjem għandek tmur titkellem mat-tabib jekk tesperjenza xi sintomi minn dawn. Testijiet tad-demm tat-tajrojt jeżistu bħal pereżempju it-TSH li dan jista' jgħin biex niċċekkjaw li t-tajrojt qiegħda taħdem sew. Imbagħad jekk ikun hemm bżonn isiru iktar testijiet. Ibqgħu seguni tal-iktar pariri mingħand Dr. Gerry.
6: Kif mortu bil-ħaġa moħġaġa? Maria De Carlo issa se tgħidilna r-risposta.
7: Grazzi ta' smiħtakom u li bqajtu tisimgħu dan il-programm. U issa wasal il-ħin biex intukom ir-risposta għall-ħaġa moħġaġa tal-lum li għednilkom fil-bidu ta' dan il-programm li kienet tajtek. Lill-iskjavi libsuhom wieħed, imma issa jilbsu kulħadd dawk li jaħdmu fl-uffiċini u min iqaddes nhar ta' ħadd. U r-risposta għal din il-ħaġa moħġaġa tal-lum hija kullar. Ekku li kienu jilbsu l-iskjavi u issa jintlibes minn kulħadd dawk li jaħdmu fl-uffiċini u min iqaddes nhar ta' ħadd, vol dir il-qassis. U l-ħaġa moħġaġa kienet tajtek propjament. L-iskjavi libsuhom wieħed immissa jilbsu kulħadd dawk li jaħdmu fl-uffiċini u min iqaddes nhar ta' ħadd. U r-risposta kif għadna hija kullar. Prosa tal-minqa tagħha. Nieħdu gost jekk tikkun tagħtjawna b'xi kummenti fuq dan il-programm jew miġlub lilkom minn tim żgħir ta' volontieri. U aħna nilqgħu s-suġġerimenti tagħkom dwar dak x'tixtiequ tisimgħu u kif ukoll jekk tixtiequ tajnu b'xi mod fuq dan il-programm. Nistednukom tiktbu e-mail il-mccnswradio@hotmail.com jew ċemplu u ħallu messaġġ voice message fuq 0419-476-924 bil-kummenti jew mistoqsijiet tagħkom. Sakemm nerġgħu niltaqgħu darb'oħra, saħħa għalikom u nixtiequlkom il-ġimgħa t-tajba.
6: Nirringrazzja lill-tim tar-radio għas-segmenti u l-artikli tal-lum. U nirringrazzjakom iżis semija għas-smieħ tagħkom. Nistedinkom biex terġgħu tingħaqdu magħna nhar il-ħadd li ġej għaż-żewġ programmi Maltin bejn l-10 ta' filgħodu u nofsinhar. Hawnhekk fuq 2GLF 89.3 FM. Se nagħlqu issa b'kanzunetta ta' Kurt Kalleja. Għal kulħadd, gawdu l-kumplament tal-ġurnata u nixtieqilkom ġimgħa tajba.